0: Hörmətli radio dinləyicilər, uzun ömür görüşə faydalı bu tən hərəkət kisəl qarımın. Müxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Bu bir azada həm romantik hərəkət. Tamaqdan keyin sırtqı çıxıb ayınıb kəlsəniz, köğünləğiniz azadı bulub qaldı. Şundaqla, bədininizni hərəkətləndirə aləyisiz. 110 mindən artıq adamni iz qoğlab təkşürgən, 30 yıldın aşqan çoğun tipdiki tədqiqatda mındaq dəb körüstüldü. Көп ұшырайдыған 9 түрлік әрекетінің ішіра ел меніш, үгіріш, велосипед меніш, су үзіш, теннис топ ойнаш, пәлемпәйден чықыш қатарлықларын еңіп, әң мұқым болған ұзын өмір көріш әркетіге айланды. Ел меніш пүткіл сәбіплік өлім қауіпіні 17% төвәлі дұды. Ондақта бүгін бірлікті адеттікі ел менішінің пайдысын аңлап ақайды.